0: Caro cum mama rositiu, ce se dă mania? Eu invece chiamă la carusel, e așteptat mă mama ca chiamă.
1: M-a spaccat o coroardă.
0: Cu aveste și puse chiudrim da chiesă, e nanța dia, a nadarit să

chiar un băreș cu mica, s-a balat tot de vis. Trovetea mă înveță mica, de fanul din care se zi, de mă va se vrins, frate, mă va se fris. Rufă cu strătășa fi, iunici frate, cât am fost, comatăm, dar

Cafe lui Vuitton, mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit în fumon, că lui ceva parti mă paru prototip, bândaci mai geamată troi. Pur zigă lăvă samur, nu-mi zai guandi vădă vule să

fel lui Vuitton. Mai restul si să gazara în loc. Tandă să zabă la bit în vomon. Că lui ceva barti mă baru prototip. Îndaci mai geamată troi. Pur zi că lăvă samur. Nu-mi zai guandi vădă vule să.